ya ya ka se wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awrade ye mi yo awrade kanenu o mian ka won shebelim ene